0: uzimaš mi.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

20. augusta. Cik je izrekao i više kazni zbog preuranjene izborne kampanje. Po 3000 maraka kaženi su HDZ, HDZ 1990, HRS, SNSD, NIP i NES, dok je kandidat za člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić kažen za ukupno 6000 maraka zbog objava i javnih nastupa koje je Cik ocijenio kao preuranjenu kampanju. Iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine saopštili su da je njihov kantonalni odbor u Sarajevu zatražio od vlade kantona Sarajevo da ih hitno i precizno informiše o planu isplate ovogodišnjeg regresa svim budžetskim korisnicima u kantonu. Sindikat navodi da zaposleni imaju pravo na pravovremene informacije o svojim materijalnim pravima te traži zvaničan odgovor u roku od 7 dana. Istovremeno su poručili da će pružiti podršku granskim sindikatima u pregovorima o novim kolektivnim ugovorima i nastaviti insistirati na zaštiti prava radnika. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio je da će u naredna 3 do 4 mjeseca jedna trolejbuska linija biti produžena do međunarodnog aerodroma Sarajevo. U planu je izgradnja tramvajske pruge od Nežarića preko Dobrinje do aerodroma, za koju je već počela izrada idejnog rješenja. Šteta očekuje da će tender za gradnju biti raspisan sredinom naredne godine, dok bi nova saobraćajnica sa 4 trake od stupa do aerodroma trebala biti završena do 2028. godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u. Mini koncert omiljenih izvođača.
1: Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: trakom.
1: Mini koncert na Hit FM-u.
0: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam čekao autobus i svirao gitaru. Tad sela je kraj mene i pitala da li smeta i znam li dobar hotel.

iz Dižona. Povedoh je u mali restoran s dobrom klopom, u sendviče i kafu, onako iz fazona. Predložih je da dalje krene.

Oprosti mi, Katrin, sve sada samo dim, našo ljubavi ni traga. A sutra sve je bilo, ko da se dugo znamo, na plaži je na poklon, iz ronih morskog puža. I nije rekla ništa, nasmešila se samo i pružila mi.

0: Slušamo ovu pjesmu Moje živo Švicarska i nešto razmišljam jutro s moj Andrej. Stvarno je ono Moje živo Švicarska. Da mam nešto krene, da mam nešto hoću i ono Švicarska.
1: Pa dobro, znaš šta, mislim da je bilo dobro do neke minute kada Edin Džeko
0: izašao. Ja uopće ne govorim o sinoć.
1: Dobro?
0: Pa onako ja nešto, sam sa sobom.
1: Aha, sam sa sobom.
0: Sam sa sobom zborim.
1: Pa dobro, vidi, Švicarska je jako uređena zemlja sa jako dobrim primanjima, sa jako dobrim socijalnim statusom građana koji tamo žive, sa jako dobrim rješenim radnim pitanjima, pa jako demokratična zemlja, reklo bi se, vjerovatno si kao i svi slušatelji.
0: I znaju oni majkom onaj fudbal igrati?
1: Pa znaju.
0: Maš ono, nekako posloženi sistem.
1: Pa sad...
0: Ono, spremili se ljudi.
1: Pa sad, da li je baš sistem, nisam siguran, s obzirom da do izlaska Edina Džeke nije bilo baš nekog rješenja.
0: Ma ne pričam ja o Edinu Džeki, ne pričam ja o nama, ja pričam o njima, kako su uređeni, ono, fino, nešto, od noge do noge, od prve minute, pressing, nešto.
1: To si u pravu, ovaj, i na kraju je rezultiralo, ovaj, sa 4 pogotka u mreži reprezentacije Bosne i Hercegovine, ispalo je tako kako je ispalo, ovaj, i to su ljudi i upozoravali zapravo na Švicarce da... Ovaj,
0: igraju postoji, neke sisteme, jel
1: da? Tako je, da postoji, da postoji šansa da smo ih možda mi isto tako malo, da smo malo sebe ili precijenili ili da smo njih podcijenili, sad zavisi, jel, s kojeg ugla gledamo.
0: Ili smo mi tu gdje jesmo?
1: Pa to svakako jesmo, to svakako jesmo, s obzirom da, evo, vidjeli smo jučer koliko zapravo igre zavisi o jednom čovjeku, o kapitenu Edinu Džeki. Dok je on bio na terenu, evo, sve vrijeme hoću to da kažem, dok je on bio na terenu, sve to Švicarci jesu bili bolji, jesu napadali od prve sekunde, od prvog zvižduka sudijskog, međutim, ovaj, nije bilo golova, nije bilo nikakvih, bilo je nekih pokušaja i tako dalje, ali nije bilo, jel, tih nesretnih okolnosti po nas. Međutim, ovaj, nakon izlaska Edina Džeke i onda ulaska ovog igrača u 74. minuti i crvenog kartona Tarika Muharemovića, tu je sve propalo.
0: Vidi, druže, ono što se to brzo zaboravi jest

0: lopte, ovaj, i crveni karton, i penal, i svašta nešto. Međutim, ono što ostaje jeste samo da je u drugom kolu grupne faze Švicarska uništila Bosnu i Hercegovinu sa 4-1. I to je ono što se pamti i što se bika.
1: Tako je.
0: Tri boda idu za Švicarce.
1: Tako je.
0: Nama ostaje ovaj gorak okus jučerašnje nade. Ovo smo fino rekli. Gorak okus jučerašnje nade.
1: Pa, nažalost, u pravu si, mislim, volio bi da se ne mogu složiti jutro s tobom oko tog pitanja, ali tako je kako je, u pravu si. Dakle, sada Švicarska ima 4 boda u grupi, isto kao i Kanada koja je sinoć pobjedila 6-0 reprezentaciju Katara. Tako da, dakle, te dvije reprezentacije su prve u grupi. Mi se sad s Katarom borimo za to famozno treće mjesto koje nas vodi na narednu fazu takmičenja.
0: Vidi, samo 8 najbolje pozicioniranih reprezentacija može se nadati, a ova 4 gola svakako da nisu i ne mirišu na dobro.
1: Ne mirišu, zato bi mi morali protiv Katara odigrati jako dobru utakmicu.
0: Jedno 7-8-0 je ovdje.
1: Pa, da se osiguramo 100%.
0: A ja to da znamo. Da nabijemo gol razliku, međutim, mislim da i Katar će biti težak protivnik. Ali hajde, dobro. Što vi kažete, 061-010-030, naš je broj, kako ste preživjeli sinoćnu noć, jeste li se naspavali, kako ste, mi smo jutro se, ja pravda ti kažem, jutro se nas razmišljamo, ono, što, reko, šta ljudima da pričamo jutro se?
1: Pa teško je oporaviti se generalno nakon onakvog šamara koji smo sinoć primili od Švicaraca, mislim, pošteno je to reći, svi smo se nadali i vjerovatno smo izgorili u toj nadi da ćemo mi pobijediti, da ćemo osvojiti ta tri boda.
0: A zašto je najjači? Najjači su li naši navijači u Los Angelesu. Ufatili se u kolo nakon poraza. Dakle, tako nama je. Samo daje kako kolo.
1: Udri brigu na veselje.
0: Tako, hajmo mi jedno kolo ovdje povesti na Skenderiji, pa ko dođe, dođe. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Emir, po prvi put se javljam na Hit FM.
0: Bravo. Pa gdje si do sad? Gdje si ovih godina?
2: Slušao sam ja, ali nije mi se dao da dobijem vezu, tako da.
0: Evo, Andrej, ja hoćemo da organizujemo kolo na Skenderiji, da nam bude lakše.
2: Pa hajde, eto, mislim, što kažu, da li ću doći, nisam siguran, obaveze za ovu, znaš kako je to,
0: ali... A znaš da ti ukolo, ja ne znam, nisam nikad bio ukolo. Tako da,
2: ne znam, ja vrti se što kažu, pa ono, kako drugi deset neće se ja primijeti 11. ako nešto fulim.
0: Dobro. Šta reći za jučerašnji dan? Toliko nade,
2: ja
0: toliko želje.
2: Ja cijelo vrijeme govorim i zapravo juče je ta moja teza, nama je možda trebala jedna utakmica otrežnjenja, pod navodnicima. Naime, mi smo počeli puno graditi igru na taktici Remija.
0: Dobro.
2: I mislim da je ta taktika pročitana. Sa Džekom ili bez njega ima ona narodna, kaže, važno da pročepi. Onog momenta kad je pao prvi gol, dakle, stvari bi krenule, jer naši igrači kao da su već u glavama došli sa ovom kalkulacijom koja je bila prije prvenstva. Remi protiv Kanade, pobjeda protiv Katra, imamo 4 boda za kao prolazak dalje.
0: Jedna matematika i druga ne postoji.
2: Da, pazite, ja sad postavljam pitanje, jesmo mi u stanju zabiti 4 gola recimo ekipi Katara poslije ovog svega?
0: Teško.
2: Teško, a to nam treba da bi bili sigurni.
0: Tako je.
2: Dakle, ja nisam siguran da mi možemo dati 4 gola i sa Džekom i sa Demirovićem i sa Lukićem i sa svim tim potencijalom.
0: Šta sam ja pričao samo malo, dakle, o onim ofarbanim igračima. Čim je ono ofarbano, druže, imaš problem? Ne, evo sad uopšte ne govorim ni o Demiroviću ni o ovom isključenom našem igraču. Da. Dakle, druže, pa imaš li ti roditelje, imaš li nekoga pametnijeg od sebe kome vjeruješ da ti kaže, nije, nemoj to, sine. Dakle, nije, ali pazi, ja sam govorio prije nego smo počeli.
2: Da. Druga stvar, što meni nije bilo jasno, taktička postavka Barbareza ovoj utakmici sinoć, i inače mislim da Barbarez ima problem što nije dovoljno autoritativno, nego ono spusti se na nivo raje s tim momcima. Pa u biznisu nema emocija, znate, to su ljudi davno rekli. Ti moraš biti, dakle, autoritet kao selektor ako hoćeš veliki rezultat. Moraš definisati pravila šta, ko, kako, komi. Tako da bez toga nema uspjeha. Možemo mi govoriti koliko god svašta, ali evo, ovo je utakmica otrežnjenja koja će nas izvesti na neki put, sad nam ide Liga Nacija, na to se treba fokusirati, ovo kako završi.
0: Ma nemoj da završi, daj da se još malo nadamo. Dakle, kad meni neko kaže ovo je reprezentacija za evropsko prvenstvo, dakle, mi ovo nismo, kaže, ni pravili na svjetsko druže, mi smo na svjetskom prvenstvu. Naši navijači u Los Angelesu igraju kolo. Prema tome, dajte da vidimo šta možemo sad, pa ćemo mi se spremiti fino za...
2: I da prođemo Katar. Kao treći se račvamo, ako se ne varamo, s onom grupom gdje su Brazil i Maroko.
0: Pa ne

0: Znaš ko je gori?
1: Pa to možda kažem.
0: Joj, majko draga. Pa vidi sad.
1: Tako da nek nam je Bog na pomoći, se kaže.
0: A nije, nekako se uvijek ja nekako nadam. Dakle, i sinoć, ja gledam ono do kraja, nekako može neko nešto, neko čudo da se desi. Ali...
1: Pa vidi nešto, ja sam na 2-0 još se nadao, hajde reko, možda nešto na nedralno zvučemo 2-2, jer moja postavka prije utakmice bila, ja sam se bojao te utakmice sa Švicarcima, ali opet razmišljam, pa čekaj, nisu oni bolji od Italije od Velca?
0: Ma nisu oni uopšte bolji, dakle, ono, nisu oni uopšte nešto dobro igrali, koliko smo mi, da. Nismo ništa igrali, pogotovo...
1: Pazi, sad hoću da kažem, nisu oni sinoć bili dovoljno dobri koliko smo mi bili dovoljno loši.
0: Povukli smo se od prve sekunde, dakle, opet ono što sam govorio jučer, nema pasova, nema brzine, nema energije, daleko stojimo od igrača, kako god pogledaš i odbrane u napadu, Švicaraca više.
1: Da,
0: kako, pa gdje su naši igrači, ovaj, evo, pogledajte snimak, da. Ako mislite
1: pa
0: da lažem.
1: Pa ne, pazi, ono
0: i kad
1: bio,
0: se branimo, i kad napadamo, ono, pokušavamo da napadnemo, ovaj, ti na ekranu vidiš samo dresove Švicarske, negdje naši. Dakle, i kad se god lopta odbije se u noge njihovih. A to je zato što nema te brzine, nema protoka lopte, nema ničega.
1: Upravo to. Ja se nadam da će prvo moći psihološki da se presaberu u ovo 5-6 dana do naredne utakmice, jer to je isto bitna stavka. Ne znam koliko ko u nas zna u stručnom štabu psihološki djelovat na igrače, to je bitan faktor. I da se vrate na kolosijek, da dadnu ta 3-4 gola Kataru, to teoretski nije nemoguće, samo već smo mi kadri i moramo imati dobru odbranu, jer mi volimo primiti gol, nekako je jedino ona utakmica protiv Makedonije zadnje vrijeme koji nismo primili gola, znači, tako da tu se malo treba posložiti. Neke nade ima, ali Brazil ili Maroko, tu ćemo vidjeti šta.
0: Znaš šta je mene, evo kad si spomenuo Makedoniju, ja sam sve ono mislio, ono, Makedonija, Panama, ovaj, da ćemo vidjeti konačno ono brzinu. Pazi, ako uzmemo recimo ovaj utakmicu protiv Austrije i protiv Velsa i protiv Italije, mi smo vidjeli neke smislene akcije koje su se dešavale na terenu, neke prodore, pa ovaj, da kažemo, ono, bili smo nekad iznenađeni kako ovi momci igraju. Međutim, i na ovom svjetskom prvenstvu nismo vidjeli ni jedne akcije koja je ono mirisala stvarno na...
1: Pa tačno, nismo bili kao tada, to se slažem.
0: Dakle, uopšte nismo mi reprezentacije, čak ni neki igrači uopšte ne liče na sebe. Evo, Esmir Bajraktarević, kojeg smo dizali u Zvijezde, on njega nema uopšte.
1: Da, podbacio je Dibidus.
0: A što je podbacio? Pa
1: što je Mario Begović nije bio ništa bolji.
0: Ništa, dakle, ono, ništa.
1: I ono što... Ništa, ja da ne uzmem više vremena zbog drugih komentatora.
0: Razumijem, ali hvala ti puno, dakle, ovo je ono realno, pazi, mi ne kritikujemo, mi boljih igrača, mi druge reprezentacije nemamo, hvala našem slušatelju, dakle, mi nemamo boljih, dakle, uopšte ih ne kritikujemo, sad oni najgori su, ne, mi i dalje, a isto kao i jučer, dakle, uopšte ništa se nije promijenilo u tome, ali treba biti ljudi realan.
2: Da, nažalost, nismo igrali dobro i evo to smo i zapravo rezultat
0: mi
2: je to pokazao.
0: Mi ne igramo nikako, druže. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Emre. Dobro jutro, Andrej.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, hladne glave malo da vidimo.
3: Najbitnije od svega da smo mi angažovali frizere iz Sarajeva, dodje Bogan ko da se za svadbu spremaju.
0: A otišao frizer iz Sarajeva, jel?
3: Uči frizer iz Sarajeva, da ih malo pripremi.
0: Pa koji je, vidiš da je baksuz, da ne idemo tamo, kako se zove, vidiš da je neki baksuz.
3: Ja, profarbani, ja samo Edvina, pa priznajem, ovo ostalo ništa, ovo je.
0: A ja sam govorio, pa su me čudno ljudi razumijeli kad sam govorio o tim ofarbanima, nisam ja uopšte govorio o našim, nego inače, ovaj, to je...
3: A to je trend među futbalijerima.
0: Ma dobro, trend, ali druže, svi ti koji su se farbali, evo, bilo koji, evo, ja te mogu 10 primjera, ono, malo ga krene, on se ofarba i onda na glavu.
3: Da, to je samo ono kao ispada, kao skretanje s neki, a u suštini su ono sve naši dobri igrači to. Šalu na stranu, sinoć, mislim, realno očekivano, onaj, iako smo mi ušli nekako previše optimistično meč, ovo je realno bilo, i ono što se pokazalo, mi najbolje igramo kad nam treba. Znači, protiv Velsa i protiv Italije smo gubili, trebao nam je taj gol i utakmice su se potpuno drugačije igrale nego ovako kako ulazimo ove dvije utakmice protiv Kanade i protiv sinoć protiv Švicarske. Ono, to je taktika neka, povući se, pokušaj se odbraniti pa ako nešto prođe. Međutim, mi bez Džeke nemamo jednostavno taj napad, to je evidentno. Onaj, mladi su momci, jel, mislim, sinoć se baš vidjela ta razlika i protiv Kanade, ali do duše

0: Međutim, meni je žao da smo se branili evo, i u prvoj i drugoj utakmici. Dakle, da nema te brzine, ne igrati samo na kontre, ne možeš se ti na svjetskom prvenstvu samo braniti. Dakle, moraš i napadati. Jednostavno moraš krenuti, pa ako vidiš da ne može, pa onda se polako povučeš, pa ima tu taktičkih rješenja milion.
1: Pa sigurno da ima i sigurno da bi naš selektor to trebao da znam, a vjerujem i da znam.
0: Dobro jutro, halo, u programu ste.
2: Dobro jutro, putnike.
0: O, dobro jutro, putniče, namjerniče.
2: Kako ste mi?
0: Evo, malo smo ispuhali, ko balon.
2: A zašto?
0: Pa nešto mi teško, eto, pravo da ti kažem. Žao mi je djece, koliko je
2: ne
0: samo...
2: Ne mora ti bude žao.
0: Ma jeste
2: mi. Ajmo ovako, čekaj, stani. Gledam jutro na svim društvenim mrežama, svi smo treneri.
0: Pa pusti mi društvene mreže, uopšte me to ne interesuje.
2: A ne, svi smo treneri. Treba pustiti djecu da ovo odrade, jer oni su mladi, neiskušni. Valja izaći. U Zenici izađeš pred 10.000, ovdje izađeš pred 70.000. Trema je, Mir. Trema je, vidi, niko nije rekao da su oni možda puno izgorili od velike želje da naciji donesu još, recimo, sinoć jedan bod. Brži su Švicarci bili. Mi smo još mladi. Nećemo se vraćati unazad, ajmo samo nešto realno. Niko nije očekio da ćemo proći Wales.
0: Pusti Wales, nemoj molite za Italiju. Kad mi neko kaže Italija, pusti, to je bilo prošlo, to je bilo bolan davno. Ma godina dana.
2: A čekaj, jes bilo, ali drug će igrati u Zenici.
0: Ali vidi, ono što vidi, ne shvataš, igrali smo drugačije. Nešto se promijenilo ovdje od priprema u Sarajevu.
2: Ima i straha, Emire.
0: Druže, protiv Italije nije bilo straha, Emire. Protiv Austrije u Beču nije bilo straha. Dakle, igrali smo ono bljesne akcije, vidiš ti da tačno znaš gdje ko šta. Ovdje je bilo samo nabij loptu, vrati Vasilju i
1: I eto tako.
0: Samo izbi. Ma ne može biti, pa vidi, ono, to su profesionalci, oni treniraju od četvrte, pete godine, dakle,
2: ma
0: nije to
2: baš tako. Pazi koliko njima tu prvo to natjecanje, izlazak pa 70-80 hiljada, noge se ba osjeku, Emire, drhte, i od velike želje izgoriš, razumiješ? Ne treba i ništa, treba i, ovo ćemo mi katra dobiti, mi ćemo garant proći. Mada ja ne bi volio da prođem, pa da naletimo na Brazil i Maroko. E onda je tu belaj, razumiješ?
0: Da.
2: Donijeli su nam, vidi,
0: ne shvataš mene, meni ništa ne moraš meni govoriti, vjerujem da je meni nekako žao mi, krivo mi, ne znam, nisam ni na kog ljut, na sebe sam ljut.
2: Znam da nisi ljut, ali onaj ko je ljut, neka samo vrati film unazad koliko su ti momci okupili naciju.
0: Ne naciju, druže, regiju, Europu, svijet. I zato mi je i žao, znaš, što je važan trenutak. Ono, samo malo.
2: Koliko smo se mi okupili po Sarajevu zajedno gledali utakmicu, to je druženje. Koliko su oni mnogima donijeli dobar biznis, zaradili, kako se plasirali. Od predaje dresova na raznim mjestima, ovo, ono, svašta. Ne kaže, ja nisam ljubitelj reprezentacije, odmah da ti kažem, znači iskreno radi saveza, jer nisu čisti. A radi ovih momaka i gledam i sve podržavam i zato ne treba ovim momcima ništa reći, ovo je reprezentacija u stvaranju, ovo će biti dobro za evropsko prvenstvo i za naredno svjetsko, neka uživaju kako je bilo, sinoć bilo je. Omaklo se, nogomet je to, enti Portugal, to Kongo, 1-1. To ti je, ja ne znam šta kažem, to je, zeznuto je, promjena klime, izađeš pred 70-80 hiljada ljudi, želiš svim srcem da obraduješ naciju svoju i tu izgoriš. I tu izgoriš. Oni vjeruj mi da oni ne igraju ni za pare, ni za sebe. Malo prije spominješ Barekarevića, Alajbegovića. Izgoriš od želje.
0: Ja, mladi su to momci. Ja sam se pitam šta se desilo. Ja. Dakle, ono, Barekarević se, kako treba, loptom sastavio nije od Makedonije. Dakle, on u Sarajevu, ono, kao da je...

0: ne znam, drugi igrači ovo
1: sad. Neiskustvo, sjeti se njegove izjave, sjeti se Barektarevićev izjave u Sarajevu, kad je Barbarez rekao, a molim te, previše mi je svega, skloni me malo. Jer je iskočio poznatije od Ronalda.
0: Što jeste?
1: Dijete on, mladi on. I sad je jedan put, što ti kažeš, balkanska, evropska, svjetska zvijezda. Znaš, ne može sve s tim nositi. Treba, njima ovo svjetsko prvenstvo treba. I dobro je. Dobro je za budućnost. I dobro je tih 4-1. To je njima dobro za budućnost, vjeruj mi. To ovo je sve dobro.
0: Ako će pomoći samopouzdanje, meni je samo nekako žao, dakle uopšte nisam ni razočaran, ono, razočaran sam što tako, dakle nije sramota izgubiti 10-0, dakle uopšte nije, ništa nije sramota na svjetskom prvenstvu, stvarno ima dobrih reprezentacija, one pravi će tek da pokažu koliko su, one polako dižu formu, dakle ne, one pokazuju odmah, dakle one se dižu iz utakmice u utakmicu i one su tempirale formu, neko za 16-inu, neko za četvrtinu, neko za finale. Dakle, tek ćemo da vidimo ko je ko.
1: Ali, nije
0: problem ni poraza, dakle, nije problem ni svega. Ono što meni samo malo smeta, evo, dakle, samo malo mi smeta, ono, što tako? Eto, ništa drugo. Daj pa puno vrijeme, ajde da probamo, imamo Džeku, ja sam jučer to govorio, Džeku će igrati od prve minute, igrao je. Ajde da vidimo dok je Džeku tu, znalo se da neće moći izdržati cijelu utakmicu, ali hajde da vidimo dok je on tu na terenu da pokažemo da znamo igrati, da se znamo nadigravati, da im i malo zaprijetimo, da im i malo stisnemo, pa oni nas, pa i mi možemo izaći pred golmana i mi znamo pressing out, možemo svašta nešto.
1: Neka dobiju Katra, a ovo će im, ja mislim, malo i probuditi i razbuditi i vidi, dobili su šamar i to je dobro, u životu je dobro dobiti šamar.
0: Kako nije?
1: Šamar,
0: opametite šamar, malo te onako spusti, malo vratite, malo te restart u glavi odmah.
1: Pa kad kažem šamar, to ti ono i u privatnom životu i ovo u nogometnom. On su dobri šamar, vi ćemo sad proti Katra. Ja im što god napravili, nek su živi i zdravi, okupili su ljude, stvorili su porodicu po gradu. Hvala im.
0: Lijepo je, lijepo, hvala im. Stvarno si u pravu, potpisujem 100% kako je lijepo bilo po Sarajevu. Mi nismo ni se dotakli včerašnjeg dana, odmah smo krenuli da ono izbacimo iz sebe ono nekako tu tugu, a ne ni razočarenje. Dakle, mi nemamo bolji, moramo ih podržati. I molim vas, evo stvarno, u pravu si treba biti nekog glas razuma. U ovom trenutku ja mislim da je najvažnije da mi malo navijači fudbalske reprezentacije malo stanemo na loptu. I damo im podršku.
1: Pa normalno, a ne sad svi treneri treba igrati ovaj. Treba momcima skinuti kapu. Ja samo kad sam vidio sinoć po Sarajevu i onu tvoju emisiju gore, evo da nisam na svjetskom prvenstvu, ti ne bi sinoć imao ono što si imao juče po gradu.
0: Tačno.
1: Ništa. A treba momcima skinuti kapu, svaka vam čast, šta god bude, imamo uglavnom reprezentaciju za budućnost, a to je najbitnije. To je najbitnije. Pa niko nije očekio da ćemo na svjetsko prvenstvo. Pa niko. Jesmo, tu smo, a okej, hajmo šta napraviti. Znači, ne možemo napraviti. Mladi smo, tresu im se noge. Ja gledam sinoć na kad je intonirana himna, ne bego iz bred. To je to, noge se ocijeku, strah. I izgorili su od želje da obraduju naciju. Uglavnom, imamo reprezentaciju za budućnost, što je najbitnije, podržite ljudi, nemojte agovati. I oni su nama donijeli sreću. Evo.
0: Hvala ti.
1: Ne u Sarajevu, nego u državi kompletnoj.
0: Hvala ti.
1: I u Americi.
0: Mislim da si jutros glas razuma, putniče, i hvala ti na tome, baži.
1: Nema na čemu.
0: Prijatno, idemo dalje. 061-010-030, mislim čovjek je u pravu, dakle, ono, prvo mi navijači moramo malo da se spustimo na zemlju.
2: Dobro, mi uvijek, znaš, ono, srcem i dušom želimo više.
0: Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, mi jutro smo malo navijački, onako, uz prvu kafu, pa i kasnili smo jutro, vjeruj mi da mi se nije dolazilo na posao jutro, nešto sam, ono...
3: Pa dobro, vidi ovako, ja to ovako gledam. Ja imam dijete koje ima 7 godina, kojem je ova reprezentacija probudila ono

0: najljepše u tom djetetu. I ja duboko vjerujem da će ovi momci, kad steknu iskustvo, da će stvarno biti top ekipa. Jer vidite sad ovo, oni su znači izašli na teren svi jako, jako mladi. Oni nisu dugo, nisu ni uštimani da igraju jedne s drugima. Vidjeli ste Rasulo Alajbegovića. Znači, jučer je on bio neprepoznatljiv, da sad ne nabrajam ostale. Znači, ali mislim da oni unutar sebe imaju bosansku dušu i bosansko srce. I to niko ne može osporiti. I ne treba ih odmah kuditi. Evo, ja znam da napravio glupost Muharimović, ali ono dijete je, znači, doslovno nebrušeni dijamant. On kad stasa u našoj reprezentaciji, on će biti zvijer.
1: Da.
0: To je neko moje mišljenje. Sad, kako bi rekla, naravno, svi imamo i tugu i žal i žao na nje. Da imamo neke ideje u igri, nemamo ideje u igri. Izgubljeni su. Ali treba im vremena. Vremena im treba. Ipak, mala država, vidjeli ste nekada i suđenje ne bude baš uvijek najbolje. Ni nekim drugim reprezentacijama, a kamoli nama, koji smo tako, hajmo reći, mali, ali za Boga imamo veliko srce. Pa evo i Luka Modrić je napravio keks, pa mu se, pa se dosudio penale, o tako bilo.
1: Tako je.
0: I to u velikom Luki se to desi. A kamoli ovoj djeci, koji su stvarno jako, jako mladi. Ali ja sam eto zahvalna što imamo sad tu mladost koja će donijeti mom djetetu onu sreću, onu želju za Bosnom, da navijaš. Mene su jučer moje kolege iz regiona sve zvale i svi kažu da navijaju za nas i jedva čekaju da pobijemo.
1: Da, to da, jako, o tome ja govorim. O tome
0: u ovoj napačenoj zemlji gdje nas svi zavađaju, gdje samo je neko ludilo u kontinuitetu, ovo nama treba. Bit će on dobar. Kakav god da bude rezultat, ovo kako čovjek osjeća u Bosnu i Hercegovini, šta su oni napravili, da svi zadrhtimo kad vidimo našu zastavu na onako velikom terenu. Ljudi, to je veliko.
1: Kako nije? Toga mi je i žao. Dakle, ova naša djeca su ujedinili regiju. Dakle, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Čapljini, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Zenici, i svim gradovima. Svi ko jedan su uz našu reprezentaciju. A oni su to zaslužili plasmanom. Ovo što smo mi sad malo razočarani, nekako sad ja kažem, selektor je kriv, Muharemović je kriv. Niko nije kriv. Jednostavno, znaš, ne znam što bi rekao.
0: Mi puno igramo, kod nas je problem što mi uvijek puno igramo odbranu. Samo se branimo, pakujemo se nešto i onda se pogubimo na kraju. Nemamo napade, nemamo nikakva konkretna ni dodavanja da ti vidiš da sad to ide, nekako ide, teče. Ne teče. To mora selektor proraditi na tome. Treba tačno da se zna šta kako. Ali to će vjerovatno sa vremenom nekako doći.
1: Valjda.
0: I šta je, recimo, evo kad uzme turzije, reprezentacija uvijek kiksa u tim zadnjim nekim minutama. U zadnjim minutama mi uvijek
1: zato što tu dolazi do izražaja i fizička sprema i koncentracija i sve opada kako se bliži kraj utakmice, zato i najviše golova pada na kraju.
0: Da.
1: Ja ću se vratiti na početak vaše priče i to je ono što 100% podržavam. Dakle, djeca, mala djeca, 4-5 godina, kako su slatki u dresovima reprezentacije. Oni navijaju, oni plaću, oni se raduju, oni skaču. Mislim, to se parama ne može platiti.
0: I
1: što kaže čovjek, ujedinili su i porodicu i prijatelje i ono zajedništvo svih nas je proradilo nakon dugo, dugo vremena. Smo disali ko jedno i toga mi je žao. Hvala vam puno na vašem javljanju. Idemo dalje. Moj Andrej, svašta bi ja rekao nešto jutros, ali stvarno čovjek mora birati riječi.
2: Slažem se i ja bih
1: dakle, volio da jedan brzinski rezime ove naše priče u ovih sat vremena, pola sata, koliko već imamo otvorene telefone. Uopšte ne treba zamiriti ovoj djeci, treba im dati podršku.

0: Mi stalno smo najpametniji. Jel' tako?
1: Tako je.
0: Ja vas zamolila da upravo sve ove druge navijače i to, samo da oni da navijači i svi pošalju svu svoju energiju, svo svoje srce.

0: maznuli Austriju. U stvari, prvo je Austrija maznula naše dijete i onda smo naše dijete vratili. I ovaj, kao, zašto nije slavio gol, mahao je glavom, nešto je poručio selektoru, što ga je držao na klupi, on je najbolji veznjak kojeg mi imamo, sjedi i tako dalje. Bacaju kost među, ovaj, prvo da znate jednu stvar, 30 godina sam u novinarstvu, bio sam u reprezentaciji, radio sam za savez. Kad je reprezentacija u pitanju, oni čitaju portale i čitaju komentare.
1: Tako je.
0: I oni, tako, nemojte je praviti razdor, ovo je upućeno kolegama našim koji pišu ovakve stvari. Nemojte to raditi.
1: Evo i njima da pošaljemo, evo i njima da pošaljemo. Dragi moji, pošaljite svoje sinove. I ovo je neka velika borba. Kad je velika borba, pošaljite svoje sinove pa pričajte o njima. Je li tako? Lako je sjediti stvarno.
0: I tuđu djecu pljuvati.
1: Jeste, i da vam kažem, lako je sjetiti uz mezu pivu i ovo lijepo i komentarstvo. Pošaljite svoju djecu da budu najbolji i u drugim sportovima, kao što su sipovčke u karateu, kao pošaljite tu svoju djecu, pa onda samo imaju pravo da komentaršu majke djece koji su igrali tamo na mundijalu. Eto, ja vas zamolila i zahvalila se i tim majkama i roditeljima koji su dali život da ta djeca zaigraju negdje, jer mnoga djeca su zaboravila uopšte da govore bosanski, a kamoli da igraju za reprezentaciju.
0: Tako je. Zato ja predlažem nešto. Da mi budemo navijači, ali pravi navijači reprezentacije, da prestanemo pljuvati, da ovu utakmicu protiv Katara 24. iskoristimo da na neki način pošaljemo svu našu ljubav i svu podršku koja može da stane da se ponašamo kao da smo pobjedili mi 4-1, a ne da smo izgubili. I oni će time ćemo i zadužiti da odigraju ovu, dakle, treću utakmicu u grupnoj fazi.
1: Tako je.
0: Kako najbolje, neka odigraju kako god žele, dakle, samo da igraju za sebe i za Bosnu i Hercegovinu, pa kako god podržimo. Završilo. Plasirali
1: naša
0: se
1: je,
0: dalje.
1: Naša je, nemamo druge.
0: Tako, ali da stvarno ono odigraju bez pritiska, bez ikakvog pritiska, da odigraju da pokažemo da mi stvarno zaslužujemo biti na svjetskom prvenstvu.
1: Tako je. Ipak je to, kažem, ovo što oni rade, ne samo novac i neka slava, to je velika ljubav, jer su oni tome posvetili, je li tako?
0: Tako je.
1: Molim ove druge koji su briljantni to u bilo kakvim svojim izrazu.
0: Ja bih više volio...
1: Svoje dijete, eto, tako usmjere, pa da ono bude, evo, za 10-15 godina, da gledate vi generacija, ja sam stara, neću to ni gledati.
0: Mo hoćete. Nemojte tako.
1: Hvala puno.
0: Ništa, hvala vama.
1: I samo da pošaljemo te neke, u stvari da pošaljemo velike izraze ljubavi.
0: Pazi,
1: nama fali.
0: Evo, mi smo jučer bili, malo smo iznenadili i naše slušatelje. Mi smo imali, sinoć smo bili u Ilijašu, gledali utakmicu i napravili smo jednu stvarno fantastičnu stvar. Prvo došli smo sa loptama. Oko 100 mališana smo obradovali i jučer, dali im lopte. I to su mala dječica, 3-4 godine, 5, kako su samo slatki. Bilo je preko sigurno 4000 ljudi.
2: Pa bilo je.
0: Jedan od najvećih fan zona za navijanje bila je sinoć. Kao što smo i obećali.
2: I samo poneko bez dresa. Bukvalno samo poneko. Možda je bilo 10 ljudi bez dresa. Svi su bili i nacrtani po licu i šarani i sa dresovima i kapama i šalovima i svi mogući.
0: U pravu ste, gospođo. Dakle, mi ćemo biti glas razuma.
1: Znači je rijetka pozitivna stvar. Pa hajmo sad u njoj uživati što su djeca otišla tamo, što smo mi veseli, što meni odjednom svi znaju gdje je Bosna, ne moram reći, jel kod Italije ili negdje. Molim vas.
0: Pa kaže, kod Italije pa skreneš lijevo i voziš samo i onda jedna šuma, kaže, dođe.
1: Ali to vi ne možete vjerovat, mislim, taj ponos. A druga stvar, ja imam unuka kome sam, čim je malo stasao, ja sam njemu kupila loptu. I moje sve ambicije su, naravno, roditelji se tu zgražaju, moje sve ambicije su da jednom bude fudbaler. Emre, da. Želim vam sve
0: ništa,
1: najbolje,
0: gospođo,
1: i molim
0: puno
1: vas, držite pozitivno, stvarno je potrebno nama da budemo malo i mi bolji ljudi, a ne da mi sta

0: Mi samo znamo kako ko treba da radi, ali evo, u bilo čemu, kad bi sad pozvali ljude, ove sve koji reaguju, da eto, reaguju zbog troškova života, ne bi vam niko reagovao.
1: No, niko, svima super. Ma ja, samo mi pričamo, ljudi, ono, hrana skupa, ode čovjek da se namiri jednom sedmično i nije mu dobro kad dođe kući. I otvoriš frižider, nema ništa za ručak.
2: A kao kupio, potrošio puno para.
0: Niko ne reaguje po portalima, da vidite.
1: A potroši 800 maraka.
0: Sve najbolje.
1: Kaže, šta ćemo, kaj mogli smo pašteta? Ma ja rekao, dobro je pašteta.
0: Divni ste, puno pozdrava.
1: Ništa. Hvala puno, gospođo. Mislim da treba biti u pravu. Dakle, ovo treba zaboraviti pod hitno.
2: Da, i okrenuti se Kataru.
1: Evo, vjerujem mi, ne bi... I da nas Katar pobjedi. Uh-huh. 4-1.
2: Dobro.
1: Ne do Bog.
2: Dobro.
1: Ali nek nas pobjedi. Dobro. Ali da vidim, brate, da samo odigraju jednom, da vidimo Esmira, da prođe po strani, da protruji, da se poigra s loptom, ko što zna. Da Alebegovića vidimo, da ono, u prodor, pa da ono, ošuta sa 25 metara. Pa neka završi ono gdje završi. Ali da vidimo da su ono zbog čega smo ih i zavoljeli.
2: Pa slažem se. Ja mislim da jeste tu malo problem, kao što je putnik rekao ovo, malo se noge zatresu kad ti dođeš.
1: Pa nemoj da se tresu, evo, zato ćemo mi njima fino lijepo spremiti i veličanstven doček, ono, veći nego što kad su se plasirali. Što da ne, ajmo pokazati svijetu da Bosna i Hercegovina je zemlja čudesa.
2: Pa jesmo mi zemlja čudesa. Mi smo svakako čudo, mi generalno, evo, 30 i više godina živimo u ovoj nekoj čudnoj atmosferi koju smo praktično sami sebi kreirali, i nekako čini mi se da ne želimo da mi napustimo ni ovu atmosferu, ovu čudnu, bukvalno smo mi zemlja čuda.
1: Dakle, prvo, ajmo ovako apel za prvo novinare, nemojte bacati razor među igrače. Ja, ono, jedne spuštati, jedne hvaliti, sve to oni čitaju i komentare i naslove i sve ostalo, ono, kao, je li treba ući, pokazao je, ono, Barbarezu, ovaj novi igrač. Mm-hmm. Odmah je ovaj, nije želio da slavi gol, pa, ono, kao, bilo mu krivo što je sjedio na klupi. A ono...
2: A možda nije to, možda samo trenutak bio takav.
1: Ono, naši novinari znaju. Sve znaju.

0: Evo, interesantno, ovaj, ono kako mi sad želimo da pobijedimo Katar, da ovaj ostavimo do valutu isak, pa i Katar želi isto.
1: Pa logično je. Nisu oni došli da se igraju.
0: Ma, da, i oni su pokazali. Dakle, i u prvoj utakmici i sinoć protiv Kanade je ovo bio strašna povreda. Lom noge bio je na utakmici Kanada-Katar. Dva crvena kartona, gruba utakmica. Oni građani su, stvarno su grubi, ali evo ispod da je ovaj, slomljena noga igraču Kanade.
1: Tako je.
0: Dakle, nakon ovih 6-0, Kanada je definitivno prva, ili tako? Švicarska druga, a mi Katarani smo tu.
1: Imamo da gledamo još tu utakmicu Kanada-Švicarska, pa eto, vidjet ćemo šta će se tu desiti na toj utakmici. Možda Švicarci pobjede Kanađane, pa onda oni budu prvi.

0: La Bamba, evo malo smo došli sebi. Nakon ovih par razgovora sa našim slušateljima, Andrej, ja sam shvatio da u stvari idemo jače.
1: A tako je, treba biti pozitivan, ne treba se onako, mislim, ok, izgubili smo, jesmo malo svi potonuli,
0: nemo više to, pa ali... ne smiješ više da kažeš da smo, nismo mi izgubili, druže. I šta si gledao ti? Dakle, mi smo dobili smo, hoćeš 10 stvari koje smo dobili.
1: Pa dobro, dobili smo reprezentaciju za budućnost, to je možda najvažnije.
0: Ma ostavi se reprezentacije, dobili smo osjećaj ponosa. Druže, kad se ona zastava, onolika zastava kad se razvije, pa himna, pa cijeli svijet te gleda, druže, pa svi znaju ko je Bosna. Dobili smo da nam djeca znaju i navijaju za Bosnu i Hercegovinu, i komšije, i svi u Bosni i Hercegovini su na početku utakmice garantujem navijali za Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa jesu sigurno. Vjerujem da su i do kraja. I svi u Bosni i Hercegovini, u zemljama regije, gdje god je bio i jedan Bosanac i Hercegovac u bilo čijem društvu, ja vjerujem da je to društvo navijalo za Bosnu i Hercegovinu.
0: Vidio si sinoć, dakle, mi smo bili sa 4000 ljudi sigurno u Ilijašu, a od 4000, 2000 djece je bilo.
1: Tako je, tako
0: je. Mi smo došli u 6 sati da dijelimo lopte, došlo je 2000 djece. E, nije manje bilo sigurno.
1: Znači, ja kad sam vidio, ja sam se šokirao, nisam znao da ima toliko djece.
0: Pogledajte na Instagram.

0: Instagramu Hit FM Radio Sarajevo, pa recite da Emir laže. Toliko djece, svi u dresovima, sve osme, svi naviju za Bosnu, ono, ponosni svi.
1: Iscrtane zastave na licima.
0: Tako je.
1: Zastave oko, na leđima, oko ramena.
0: O čemu bi mi, gdje bi mi jučer bili, šta? Ti bio kući, ja bio kući.
1: Pa ja neki standardni.
0: I gledali, otkud je vedro.
1: Tako je, možda bi gledali svjetsko prvenstvo u smislu, pa igra, ono, igra ne igra, znam, Švicarska, Katar.
0: Igra Panama, nak.
1: Ja, Panama, tako, Južna Afrička Republika, šta god.
0: E, to je onaj osjećaj, kad ono ljudi kažu, a to smo doživjeli ovo tek sad, parama se ne može platiti.
1: Ne može, slažem se u potpunosti. Taj, ja vjerujem da smo svi mi koji volimo Bosnu i Hercegovinu, i sinoć i na prethodnoj utakmici i na svim prethodnim utakmicama, zapravo kad god igra reprezentacija, posebno kad je ovako neko veliko takmičenje, osjetili taj neki poseban ponos u nama. Možda nam je, možda su se pojavili ti leptirići u stomaku, možda su i nama se noge odsjekle, možda je neko pustio i suzu, ne radi golova, radi
0: poraza, radi
1: atmosfere,
0: tako je. Pa evo, kad je nama u Ilijašu bilo tako, zamisli kako je biti na stadionu 20.000, ono pao je rekord stadiona, mislim 111 decibela, koliko je izmjereno buka koju su napravili navijači Bosne i Hercegovine. To je zvaničan podatak, pazi, 111 nečega.
1: Decibela, tako
0: je. Nečega, to je, znaš ti šta je to, zemlje.
1: Kaos.
0: Zemlje, kaos. NX Vala i Kolo zaigralo u Los Angelesu, oni nisu znali šta je Kolo dok mi nismo došli.
1: Pa tako je, pa dobro vidi, znaš šta, svako treba da donese nešto svoje, evo i Švicarci su sinoć,
0: ono
1: tokom cijele utakmice, ono zvono skijaško.
0: Oni ono zvono donijeli.
1: Tokom cijeli, mene je malo počelo nervirati to neka dobro.
0: Zvono donijeli. Tako da, idemo nekako odbolovati ovo danas, već sutra idemo, a za Katar ćemo da napravimo veći spektakl svuda, pa šta bude, neka bude.
1: Pa šta bude, neka bude, slažem se, vjerujem ja da ćemo mi protiv Katra dobro odigrati, s obzirom da nam je to, kako i reče slušatelj, mi super igramo kad su neke utakmice pod pritiskom, kad mi nešto moramo, jer ako ne bude, onda nema ništa od toga. Vjerujem ja da će se dati se od sebe naši reprezentativci i naš stručni štab da pobjede i da ostvare što bolju gol razliku, da bi, jeli, naša reprezentacija završila na tom trećem mjestu u grupi, kako bi se mogli plasirati u osminu finala.
0: Tako je, idemo sa uključenjima. Dobro jutro, halo, u programu ste.
2: Dobro jutro, svaka čast našoj reprezentaciji, odigrali su koliko su mogli, a još jedna čestitka vama za organizaciju, za onaj svijet koji ste okupili u Ilijašu.
0: Mi jučer obećali spektakl i
2: svaka čast. I nagrade i pokloni, svega je bilo, svaka vam čast, najbolji radio. I ste pet i reprezentacija zajedno.
0: Evo, mi se ne znamo ni hvaliti, druže, pravo da ti kažem.
2: Ne trebate se ni hvaliti, ko je bio sinoć u Ilijašu, vidio je sve, nek svak nazovi Ilijaša, ko je dobio loptu, ko je dobio dresove, ko je poklone dobio. I nećete, možeš večerat do 10 završiti emisiju.
0: Vidi, mi skupili 500 lopti, 500 lopti podijelili po Sarajevu. Nema opštine, nema parka gdje nismo bili. I sve smo podijelili, ostalo je možda još ovih nekih. To ćemo sutra u kino podijeliti, vodimo djecu u kino i onda ćemo, ja sam rekao sebi, zaslužio si, Emire, odmor.
2: Svaka čast. Ja sam mogu reći svaka čast, kapa do poda, za čitavu inicijativu i za sinoćni događaj u Ilijašu.
0: Hvala vam velika što ste bili tamo. Dakle, hoćemo li podržati reprezentaciju na maks što se tiče ne samo Katara, nego i današnjeg dana, da im kažemo, momci, vi ste naš ponos, idemo glavu gore, idemo zbiti redove, idemo pokazati od čega smo, da znamo igrati i da znamo napadati i da znamo davati golove i šta bude, neka bude. Idemo, dakle, ako je kraj, neka bude kraj 24. ali će biti dostojanstven.
2: Dostojanstven, kraljevski kraj će biti...
0: A mi ćemo ih dočekati kao da su osvojili svjetsko prvenstvo. Eto, samo da igraju bez pritiska, da igraju za svoju dušu. Dakle, protiv Katara da bude ono, baš ono iz gušta igrati. Kogod bude igrao, neka igra šta god hoće. Eto, to je nekako moja poruka dana.
2: Tako, nikako drugačije. Hvala lijepo i prijatno.
0: Hvala vama, prijatno, idemo dalje. Dakle, 061 010 030, nema predaje, nema...

0: Ustajeno, dakle, to je samo, pa jeste, dakle, fudbal, nogomet, kako hoćeš, najvažnija sporedna stvar. Nama je jučer bila najvažnija stvar na svijetu.
1: Da, nije bila sporedna uopšte.
0: Ništa sporedno kod nas nema. Mi ili idemo neće na maks, idemo na maks i to je to. Dobro jutro želimo, u programu ste. Halo.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo, dakle, ja, samo kratak komentar kako da podržimo ovu djecu, a što se tiče sinoćnjeg rezultata, nećemo ga više ni spominjati, uopšte nije važan.
2: Tako je. Ja sam isto ponosan danas kao što sam i bio juče na našu reprezentaciju, na naše momke. Učimo, gradimo reprezentaciju, učimo iz grešaka, Bože moj, tako se uči. Mi, kod nas ide sve na teži način, ništa kod nas ne ide lagano, tako nismo navikli u životu da nam ništa dođe samo od sebe. Znači, ponosan sam isto danas kao i juče ujutru na njih sve.
0: Pa ja ne vidim razlog zašto ne. Dakle, jeste malo čovjek u kriju. Meni je žao bilo, nije mi bilo ni krivo koliko mi je bilo žao, ovaj, jer smo planirali nešto što do sad nismo uradili, ali hajde, evo, bit će prilike.
2: Doći će to, doći će to. Polako, samo sabora malo i doći će, sve će doći na svoje.
0: Dobro, dakle, što se nas tiče, isto tako možemo biti zadovoljni, ovaj, i možemo biti ponosni prvo na ono kako nam lijepa zastava. Ja sam tek evo sad vidio protiv Švicarske, imao sam drugi ugao gledanja, ovaj, ono protiv Kanade mi je sve nekako prošlo u bunilu, ali otvaranje himne i to, ono, stvarno su organizatori napravili ovaj impresivan početak utakmica. I da igrači s klupe, ovaj, budu
1: svi da su,
0: svi
1: tamo,
0: da su tu.
1: I ono brojavanje navijača.
0: Ma sve. To je sve, ovaj, za 10. I onako čovjek kad vidi zastavu pa kaže, vidi, pa je li moguće da smo mi ljudi ovdje?
2: Tako je, tako je. Treba imati činjenicu da je preko 50 zemalja u Europi, mi smo među tih 16. Preko 200 zemalja je na svijetu, mi smo među tih 48. Golemo je to, golemo.
0: Kako nije golemo? Golemo, druže, ali golemo je to što je reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedinila regiju. Pazi, u sred Beograda nose se dresovi Barektarevića, Džeke, Lajbegovića i ostali. U sred Zagreba, dakle, svi navijaju za nas, ali zato što smo se borili i ja hoću da ostane do kraja tako. Što se tiče nas navijača, imamo pravo da nam bude malo žao, ali zbog naše djece, mi bolje djece nemamo, ima ih u Bosni i Hercegovini, ako Bog da, i bit će novih Džeka i Esmira i Nihada i Benjamina će biti. Prema
2: tako,
0: tome, ajde da, ovaj, napravimo stvarno jednu lijepu priču za Katar i da dočekamo ove momke, ono, s ponosom. Šta god da
2: samo
0: napravili,
2: tako,
0: samo ja bi im zamjerio da ne igraju za svoju dušu u treću utakmicu. Da pokažu tu lepršavost, onu igru koju smo imali, ovaj, u kvalifikacijama za svjetsko.
2: Ma bilo je toga juče na momente, nije to, ali ljudi moji, nije to jednostavno, doći prvi put na takve velike utakmice, tako jako, treba to sve sažvakati, treba to sve da prođe kroz želudac, polako, samo malo trpljenja i sve će to doći na sve.
0: Hvala ti, druže, na glasu razuma u našem programu. Idemo dalje, dakle, 061 010 030. Imamo sad super ulaznice za vas sutra u sklopu ove premijere filma.
1: Ajde, priča o igračkama.
0: Samo još jednog slušatelja pa ćemo objasniti šta radimo. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Pa evo, slušam vas sve vrijedno, ali ja mislim da treba biti malo kritike. Ima ljudi koji znaju isto dosta o fudbalu i to. A onaj, ne može onaj Tahirović igrat svaku utakmicu. Ako vidiš da to ne ide, a ne ide, znači vidi onaj što lopte je igrao nekad i zna o lopti iole, vidi da ga ne ide i vidi da nije on taj. A imaš na klupi Hadžanetovića koji zna lopti igrati, a on ne igra, ova igra. E to onda ljudima krivo. Nije problem izgubiti.
0: Ajde, sad moraš nam objasniti.
3: Ali ako uporno stavljaš igrača koji nije taj, što to radiš?
0: A šta misliš? Pazi, selektor je ono zadužen za izmjene. Šta misliš zašto to Barbarez radi? Evo sad bi volio da čujemo u teoriju. Zvuči interesantno, ali ajde da vidimo u detalje.
3: Jel ga onaj ucjenjuje? Jel ga možda ucjenjuje nečim?
0: Čime ga može bogati ucjenjivati?
3: Znači, ali nevjerovatno, znači, pošto igrao sam lopte dugo, i Raja koja je sa mnom igrala, ozbiljni igrač,

0: ko ne može da vjeruje da Frajer igra talno. Je to moguće da on mora igrat? To je malo čudno, ali nije problem izgubiti, izgubi, ali igra.
1: Je li to jedini igrač koji po vama je čudan što igra, a ne bi trebao da igra, ili ima još neki?
0: Je, za sad je on. Za sad je on, apsolutno on. Znači imaš, evo ovaj Mahić mali, vidio si da je dobar, znači zato si ga izvao. Pa stavi ga bolan, pa malo rizikuj nešto ću, i svakako niješ ti tu šta izgubiti proti Švicarske. Pokušaj dat nešto najnovo.
1: Da.
0: Što se tiče borbe, u redu sve, znači nema, oni se su bore, izgube, nije stvarno problem izgubiti. Ali malo nešto uradi, pa nemojš, nisi, znači treba prihvati kritiku. Barbari, tu treba stvarno da se malo zapiti.
1: Znaš šta je naš problem? Samo što kod nas kritikuje i onaj ko treba i ko ne treba. Mm-hmm. A više kritikuje onaj što ne treba nego onaj što treba.
0: Tako je, apsolutno jest. I ja se onaj naslušam ti što kritikuju, a oni nisu ono što...
1: Nisu lopte u životu šutnuli, a oni kritikuju.
0: Tako je.
1: A ne znaju, evo sad i stavi da šutne loptu, ono ne zna.
0: Tako je, istim se ne slažem nikako, ali onaj, evo, ne znam što ste vi složiti, ali momak igra, znači uporno svaku utakmicu, uporno ništa nije ponudio.
1: Znači, vidi, selektor Barbarez ima potpunu slobodu, ima neke svoje zamisli i zna nešto što mi ne znamo. Dakle, oni su na treningu, oni su u tomu igrao. Znaš, trenirao se, ako se trenirao u futbol, onda znaš da se šta se trenira i kako se trenira. Onda se igra od 5 na 5 do 10 protiv 10, pa onda vidiš ti ko može...
0: Vidite ovo isto, na primjer, Hrvatska protiv Engleski. Znači, Engleska je puno kvalitetnija. I ti igrači igraju i zato su plaćeni toliko i zato su takvi. Tako isto kod nas Hadžimijetović koji igra u Engleskoj i koji igrao je do povredi bio standardan. Engleska zahtjevna liga. I sad dođe neki Tahirović koji igra u Brombiju i tu ne može igrati. I on igra uporno u prvoj postavi. Znači to granči sa razumom normalnim. Jesam u pravu?
1: Vidi, može se, to je jedna od teorija, znaš, u teoriji je sve moguće, međutim praksa je nešto potpuno drugo. Mislim da u ovom trenutku, mislim samo malo je, ima neki razlog sigurno za kojeg mi ne znamo i ne možemo tvrditi da neko nekog ucijenjuje, što je glupo i smiješno. Poznajem Sergeja Barbareza lično, dakle sigurno neki 25 godina poznajem Sergeja Barbareza i s njim sjedio, pio kafu i znam kakav je karakter. To da neko nekog ucijenjuje, to ne da ne može proći kao i teorija. Je nemoguće, zato što je Barbarez neko ko
2: nije taj lik,
1: je bio mangup i kao igrač, a kao i selektor, prije svega najbolje, ako se vidiš da možemo složiti, ajde da se složimo za Barbareza, je li najbolje obučeni selektor Sergej Barbarez?
0: Nema dalje,
1: znači šminka,
0: i on treba da bude taj,
1: znači,
0: ali ne mogu da vjerujem, znači da momak igra koji ti ništa ne može ponuditi, koji te koči, koji vraća loptu svaku nazad, koji ne može višak naprati igrača da nešto stvorimo. Ništa, znači nema nijednu karakteristiku da bi igrao, a on uporno igra. E to je sad problem. E to je problem. Već,
1: taj problem će da plati sigurno i to obično selektori plaćaju. Prema tome, ne bi ja bio na mjestu selektora, vjeruj mi, ni jučer ujutru, a ni danas, a pogotovo kad se vrati. Što se tiče...
0: Pa ne kažem da im lako, jedno,
1: nije to, nije lako, pa vidio sam samo koliko se, upravo kod jedne ili dvije lopte koje su išle nazad, kako se nervirao pored out linije, da je mogao...
0: Našto se nervirao, jer je on vidio da možemo kad igramo, kad spustimo loptu, i on je to vidio. I onda kad smo... Opet, mimo toga, krijele, onda on poludio, ko ono pokazuje da kulira rukama, da igraju, da se dodaju. A mi imamo ogroman problem s tim. Zašto? Zato što imamo jednog Tahirovića koji vraća loptu.
1: Ma ne može jedan igrač, evo sad i u toj teoriji tvoje.
0: Ne, pa imaš vezni igrač, znači toliko... To su ključni igrači na terenu. Pa.
1: Vidi, evo sad ja nešto slušam vas i razmišljam da sam ja selektor, a nisam. Šta bi ja uradio sad protiv Katara? Ja bi recimo prvo dao momcima priliku koji nisu igrali da zaigraju na svjetskom prvenstvu.

0: Evo ja sam gledao, ja navest ću vam jedan primjer, veliki sam navijač Želje, gledao sam prethodnu sezonu, znači ti, hoću da vam kažem, znači moram poređenje dat, pa zato ću malo, ona, kad je, dok je, znači, Krpić ne može dat gol Jarane ako nema njemu ko da da loptu. Ne može. Isto tako ne može ni ovaj Demirović dati gol. Demirović nije tip igrača koji će proći onaj jedan na jedan ili će dvojicu predriblat. Ne, on je čisti onaj tipa Vedad Ibišević.
1: Ono, igrač koji će na liniji čekati odbijene lopte i sve ostalo.
0: Bravo, on je takav Inzaghi što bi nekad ono što je nekad bio.
1: Da.
0: Znači to je takav tip igrača, mi nemamo tih lopti, nemamo veznog reda, Tahirović groza. Mora se priznati da je groza. Čovjeka nema na utakmicama, čovjek isto ko da nije na utakmicama. Ovaj Marmić mali, ja sam vidio jedan potez protiv Makedonije koji me oduševio. Momak zna dati loptu, zna pas odigrat, znači vidiš da je momak klasa. I ono sinoć što je ufatio onaj volej, nije ono nimalo lahko ufat.
1: Ne, ono je klasa, ono je majstorski go, ono je nešto
0: ono
1: što je...
0: Ono je majstorski go, znači čovjek je ufatio, ono bi neko preko gola prebaci.
1: 99,9%
0: njih. Samo treba biti realan, Barbarezu dati podršku punu, ne kažem ja, treba njemu dati podršku. Lijep je, dobar je, dobro obučen, veliki patriota, ali da je malo samo prst na čelo, jedno sat vremena da se malo razmisli i da se ovo slegne sve i da protiv Katara uđeš malo pametnije u utakmicu. Jer nije ni taj Katar...
1: Nije bez veze, pazi, mi mislimo, evo sad će Katar, oni će odmah da sjednu na teren, a mi da mi pucamo koliko nam treba golova. Oni će...
0: Ja sam gledao sinoć, sam gledao Katar protiv ove...
1: Vjeruj mi, ja mislim da će ovaj vladar Katara da ono svakom igraču ako pobjede za svaki bod koji osvoje, da će da ih da milion, najmanje.
0: Ma naravno, ona je dobio 3 miliona odmah, samo što je god dao proti Švice.
2: Pa dobro, mislim, to je dobra motivacija.
1: Kako ne
0: ali ne,
1: ono...
0: nego govorim, nije niko za otpisati. Ovo je svjetsko prvenstvo pokazalo da ne možeš... Eno, Španija je pokazala da uzme bod, onaj nakav zelenorski otoci neki.
2: Kako je? Zelenorska ostrava.
1: Zelenorska, druže, oni su najopasniji.
0: Ja nemam pojma, prvi put čujem iskreno, ali vam govorim, kad ti igraš, kad se ti boriš, a kad ima malo i smisla te igra, to je, ta igra dobro je onda. Ali Boga mi se borimo, mi se sve, ali... Nema, puno zujimo, malo meda daje, što bi se rekao.
1: Hvala puno na javljanju, idemo dalje, dakle vidjet ćemo sve protiv Katara, 24. će, eto ga sutra.
2: Pa srijeda je to u biti za 5 dana.
1: Dok se mi okrenemo malo za vikend nešto odbolujemo, eto ga srijeda. A srijeda će pokazati puno toga, druže.
2: Pa hoće sigurno.
1: Ali mislim da opet to nema veze, dakle ja bi ovu pustio hladne glave, evo jutros nakon... sinoćnog igra. Čovjek je razočaran, ne znam, ja nisam znao, evo, ja sam ono dok sam se vozio u kući razmišljam šta mi je krivo, što sam takav. I onda dođem do jednog interesantnog odgovora. U stvari, to su bila moja očekivanja. Znaš, mi smo i jučer ložili narod, idemo 2-1 sigurno, bit će to tako i tako, i onda se desi nešto drugo i onaj peh sa crvenim kartonom. Vidite, da nije bio crveni, ja
2: ne
1: vjerujem
2: ja da bi bilo 4.
1: Pa ne bi bilo 4, ali možda 2-1 za njih. Mislim, ljudi su pokazali da su željeli više tu pobjedu od nas. Ne kažem ja da mi nismo, ali nekako iz te želje, iz svega tog naboja je izašlo to što jeste. Pa i crveni karton. Kasnili smo na izlazak, bili smo daleko od igrača, to je onako laički fudbalski. Uvijek su... Pazi, čim se lopta, ne trebaš biti neki fudbalski stručnjak da zaključiš sljedeće. Zapamti to kad budeš gledao, ne znam, Ligu prvaka, neke utakmice, ali onda Liga prvaka rijetko kad ponudi takve utakmice. Da, ako se svaka lopta odbija protivniku, znači nemate na terenu, a gdje si onda? Ako nisi u odbrani, ako nisi u napadu, gdje su ti igrači, gdje su raspoređeni? Na pogrešnim mjestima, druže.
2: Ja tu si ti, ali gdje?
1: Kako god nju Vasilj izbije, ona udari onog...
2: U pogrešnog.
1: Kako se god ona odbije od našeg ili njihovog, opet njima u noge.
2: Jest,
1: gdje smo mi stajali?
2: Pa vjerovatno na pogrešnim pozicijama, očito, mislim.
1: E, to je problem.
2: Ili smo nešto bili u glavama negdje.
1: Daleko smo bili od igrača, druže, ti kad igraš na leđima,

0: bilo.
1: Tako kažu,
0: a čovjek vidi ono, znaš šta je najgore kod čovjeka? Čovjek, on kad je glup, on ne zna da je glup. On kad je glup, on misli da je najpametnija osoba na svijetu. I svi ti govore, roditelji ti govore, najpreći ti, oni najbliži
1: pa
0: jesi, koji vide.
1: Znaš kako ja sad sa sinom ovim starim, kad nešto pričam, ja ufatim se u nekad uvek, joj Bože, dragi, meni je mati ovo sve isto govorila. A tek sad vidim, znaš, ne može, mora proći neko životno iskustvo da bi čovjek u nekad doba shvatio, joj vidiš. Mogu sam poslušat, mogu sam to probat, pa i bilo i ne bilo, znaš, treba nekad rizikovat neke stvari za dobro biti, za bolje biti stvari za sutra, tako da, ne znam, ali sad sebe često ufatim da nekad zvučim kao moja mama.
0: Da, sve mi ono, postanemo roditelji, ono, naši roditelji koji su nam govorili, u svemu.
1: A djeca opet, znaš kako, nemaju oni još uvijek te empatije, ne znaju oni šta je, ni prava ljubav, ni pravi strah, ni... Tako, znaš, ne znaju ta roditeljska ljubav, to je nešto veće od svega, ne postoji, ja bar po meni gledam, ja nikog na svijetu ne volim ko svoju djecu, znači i ne postoji stvar na svijetu koju ne bi uradila za svoju djecu.
0: Ma ne, mislim...
1: A oni to ne znaju, znaš, a tek kad budu naše godine i dobiju svoju djecu, skontat će onda te stvari, tako to ide kroz život, znaš. Jedino ako ih ova vještačka
0: a znaš šta ova naš u čemu ja uživam, jedva čekam da se to desi. Ja mislim da vama majkama koje imaju mušku djecu neće biti lako kad sinovi dovedu, kažu, evo, mama, da te upoznam, a ona nekakva čudna.
1: Kod mene koleg u isto vrijeme smo bili trudne i sad čekamo ono rezultate da vidimo na ultrazvuk, onaj prvi ultrazvuk gdje se može vidjeti spol. I meni stiže poruka, ja se čekam da ona meni kaže šta je, kaže ona meni, a moja Amina, treća snaha.
0: Treća snaha? Jo, treća. Kako će vam se...
1: Sam se vidjela u toj...
0: Kako će vam se slatko samo snahe krvi napiti kad se budete najmanje nadale?
1: Nek su živi i zdravi, nek im je lijepo i nek su daleko. Mislim, znaš, ono. I to će super funkcionisati.
0: I onda što dalje to bolje. A gdje živite, ako ste na Dobrnji, hajde ti sine u Vogošću. Vidi, Vogošća je divna. Za mlade bračne parove Vogošća je top.
1: Jeste.
0: Nema trolebusa, dok vi dođete.
2: Pa dobro, i sat vremena.
1: Znaš kako, ono lijepo je, ja nešto planiram u starosti da odem ili negdje na selo ili negdje na more, znaš. Pa ono, dovete djecko dane, a hajte vi.
0: Hajte
1: vi, jes. Najbolje varijante.
0: Da. Ništa, bit će nam lijepo sutra. Mi smo ovo organizovali kao porodični dan. Da
1: pa
0: nama svima...
1: Pa moji su djecki veliki. Mislim, ovo mi je 11, ovo mi je 16, tako da ne nisu zainteresni, mislim, ne bi im to bilo, da je onaj Star Wars, to bi
0: Ma ne, ovo je super film, ono, a vjerujte mi da je dobra priča, i onako malo je tužan i svašta nešto.
1: U toj storiji smo mi sve pregledali, čak ih imamo sve na DVD-u, i Woody, i Buzz su naši omiljeni likovi u Disneylandu, kad smo jedne godine otišli, morali smo proć kroz onaj njihov story, pokupovat sve oni duksete i ono, oni to strašno vole, ali ono, bit će tu fine male raje, pa nek mala raja uživa.
0: Ne, nama je cilj, zašto smo mi ovo, da vam objasnim u čemu je fol. Hoćemo da vidimo naše slušatelje, hoćemo da ih upoznamo, hoćemo da im se zahvalimo.
1: A pa nas ste upoznali, supruge dolaze više puta kod vas, te po lopte, te po karte, te ste nas za godišnicu odveli u Koloseum i tako.
0: Ajoj, pa vi ste, ajde ispričajte. Samo malo, suprug je bio iznenađen. Ajde, molim vas, da ispričamo ljudima, to nismo ispričali, čak nismo ni spominjali, jer smo vam spremili jedno malo iznenađenje u Koloseumu. Šta je bilo?
1: Pa, mi smo došli, ono, prijavili smo se za karte i sad, pošto nismo imali, mislim, mislili smo da nemamo nikakve rezervacije za sto i nešto, mi smo sjeli gore. I sad, nekih možda oko 15-20 minuta pred početka koncerta prilazi nama šef sale.
0: Dobro.
1: Ja sad sam u neku mehu.
0: Dobro. I?
1: I kaže, dobar dan, jeste vi ti? Rekao, jesmo. Kaže on, molim vas, kaže, nije vama mjesto ovdje, mi imamo sto za vas. Jao, kod mene muž pregledi. Bože, kaže, nemoj samo da me neko proziva, da moram nešto da kaže.

0: I šta je onda bilo?
1: I oni su nas, sine, Boga mi odveli i to prvi 100 dobine.
0: Dobro, i šta je onda bilo?
1: To je vaše maslo.
0: I šta je onda bilo?
1: Pa nije više, ne znam šta... Mi smo svi sta prozivali što bi je najbitnije od svega.
0: Ne, mi uvijek se stvarno trudimo za naše slušatelje najbolje. Pa i ovo sutra što će biti stvarno,
1: mislim,
0: smo se potrudili.
1: Mislim, to je bilo vaše maslo. Mi smo skontali da je to sigurno, rekao Emir i Andrej su nazvali, rekao, znate, ima godišnica. I stvarno
0: tako
1: je medivno bilo.
0: Godišnica braka i onda se... Da.
1: Oduševio nas je. Mislim, mi smo posle toga na Nikoli Rokiću. Puno mi je bio ovaj bolji koncert prije, kako se zove,
0: ovaj brat Blizanac Jovanović,
2: Nenad Jovanović.
0: Sjajan momak, sjajan pjevač. Vidi, sutra se družimo, tako da vas čekamo oko 12:15, 12:20, važi?
1: Važi.
2: Kako se zovu ovaj momci?
1: Nemojte njih stavljati, nek uzimaju mlađi ovi, a mi ćemo nakon vratiti toko.
0: Pa dođite na kafu, dođite, molim vas, ovo je porodični dan, dakle na kafu, na piće, na druženje, na...
1: Važi.
0: Hvala vam puno na vašem javljanju, idemo dalje, ima dosta priva sad na broju, ali imamo, mislim, još malo mjesta. Možete pozvati, možete poslati poruku, evo sam vidimo ko se prijavio, a Ida kaže ovako, Ema... Ima 7 godina, ako ima mjesto, ima za Emu, kako za
2: Ema.
0: Za Emu da nema mjesto. Za našu Emu ima mjesto. Dževad je prijavio svog Saliha, sina od 8 godina, može ide Salih. Da vidimo dalje. Dvije djevojčice. Mm-hmm. Jedna je skoro 8, a druga je pola godine. Pa što ćemo s ovom od pola godine?
2: Pa ne bih baš rekao da je crtani... u kinu, pa i bilo kakav crtani za dijete od pola godine.
0: Za dijete od pola godine je druže samo Duda i...
2: Tako i mama, pusti pjeva, ga da spava. Mama pjeva pjesmice, pusti ga da spava, doji, jede, šta već i to je to, mislim.
0: E, nek si ti rekao da šta radi. Spava, beba.
2: Pa dobro, ne spava non stop.
0: Jede, smoki. Jo, ja tre, ne, od sve djece... Idemo brzo, koliko još minuta imamo? 7, samo 7 minuta je do 11 sati, moramo biti brzi, 061, 010, 030, dakle idemo napuniti kino do 11 sati i sutra se družimo i da nam bude lijepo svima nama i roditeljima i djeci, da na neki način odmorimo malo i od fudbala, da se spremimo za Katar pa da onda idemo na more i svašta nešto. Dakle, nema šta nismo organizovali ove godine i stvarno sam ponosan Andrej na ekipu Hit FM-a koja nema gdje nije stigla jučer kad je došla gospođa, to moram da ispričam, naša slušateljka koja nas je naružila.
2: Uh-huh.
0: A naružila nas je zato smo se mi promijenili od zadnji put kad je bila, jer smo smršali i ja i ti.
2: Kako je?
0: Mi ništa ljudi ne jedemo.
2: Ja nisam. Nemoj to tako
0: govoriti. U ovoj kući se ništa ne jede.
2: Ja nisam, vjerujem mi da ja nisam ni primijetio bio da sam smršao. Tek kad mi je žena, kad nam je jučer slušateljka rekla to, ja sam se onda zapravo sve vrijeme i tokom jučerašnjeg dana gledao.
0: Pa ja te nešto gledam tek kad sam te ovako, čovjek se ne navikne jedan na
2: drugoga. Pa navikne, tako je. Pa i supruga moja, ja govorim, bukati jesam li ja smršao, evo, iz neke tvoje perspektive. I kaže ona, pa eto sad kad me pitaš, ko možda i jesi.
0: Pa jesi, evo sad.
2: Ali kad čovjek stalno viđa nekoga, kad svaki dan s nekim i ne primijetiš tako te neke razlike, posebno ako ono idu onako polako, a ne mrša se baš, nije niko od nas mršao.
0: Dolazi nam nikad legenda Asja Nur i Ahmed Mustafa. Dolaze sutra za kino, nikada da si došao obavezno. Možemo napraviti neki cooking show. da pravimo djeci nešto slatko, palačinke. Sjajno, dakle, svi ste pozvani, dakle, svi vi koji imate djecu, dovedite djecu da se družimo, da se djeca druže, da se upoznaju, da, našto sam primjerio, da se vratim prvo, evo, počnem jednu priču, pa onda pređem na drugu temu. Što smo mi smršali u stvari? Nije to što mi nemamo apetit. Nije zbog toga, nego smo radili, Bože, sačuvaj, jesmo.
2: Jesmo, uzeli u nekim posla, momentima mnogo.
0: Uzeli smo posla i ja ne znam kako mi ovo stižemo sve. Evo jučerašnji dan, mi smo od jučer ujutru kad smo došli pa do sinoć dok je utakmica završila pa dok smo došli kući bilo je 12 i nešto.
2: Tako je.
0: Ja ne znam eno šta sam jeo.
2: Ja malo sam nešto i...

0: sa suprugom, kako se, šta ima, kako je dijete, danas je li sve bilo okej, okay, i pogledao jedno, pa slagat ću ti, jedno pola sata utakmice između Kanade i
1: može,
0: Katara.
1: Kaže, može za mog kolegu s posla, za njegovog sina, zove se Miroslav, 5 godina, legenda Miroslav, što da dođe i da povede sebi druga iz vrtića.
0: Miroslav, druga. Ko je Miroslav? Miroslav Kloze.
1: Šta ti on, pa nemoj mi o futbolu više, ja te vam zaboravio, prežalio. Evo, pita Nihad, u koliko je sati, dakle, Family Day to počinje od 12 sati, projekcija filma je u 13, ali tako bilo je. Bi, bo, eto, najkasnije do pola jedan da se stigne, da se zauzmu mjesta, da se mi malo podružimo, da imamo poklone za djecu, da podijelimo poklone, to. Da to bude ono, ne samo kino, evo, gledajte djeca, evo, kokice film, nego da jednostavno svi...
0: Pa da se družimo, jednostavno, malo da se družimo, da se upoznamo i da da se fino, udobno smjestimo, da ne bude na horuk, nemojte doći 5 do 1, mislim.
1: Vidi, nisam ja znao da te pogodilo ovo što je rekla slušateljka koja je bila, da si smršao. Nemojte, Andriju, govoriti, a nemojte ni meni govoriti da sam smršao, znam da sam smršao.
0: Pa nije da me pogodilo, iskreno me zabrinulo.
1: Što?
0: Pa zato što ja, evo, otkako sam imao jako puno kilograma, pa sam smršao, i tad sam izgubio nekih 30 kilometara kilograma, i ja se nekako, evo, već godinama držim na manje više i stoj kilaži, variram kilogram gore dole, bukvalno kilogram gore dole, a sad mi djeluje kao da sam smršao možda i 3-4, evo, ne znam, sad moram da se izvagam, nisam stigao.
1: Dakle, nemojte mu govoriti da je smršao.
0: Nemojte.
1: Dakle, nemojte. Ok, ovo još 3-4 mjesta i završavamo. 061-010-030. Sve što trebate uraditi za svoje dijete jeste da ga dovedete sutra u Cineplex od 12 sati na premijeru filma Priča o igračkama 5.
0: Tako je. I da ponesete dobro raspoloženje i vi i vaše dijete ili djeca, i da računate da ćete potrošiti najmanje 2 sata, s obzirom da kino projekcija traje 2 sata, a evo, kad vi dođete... Nadam se da ćete doći bar pola sata ranije, dakle 2,5 do 3 sata, mi se sutra družimo u Cineplexu.
1: Nije Nihade, Marin Dvor, Cineplex. Odgovaram čovjeku na poruku na Viber broju. Dakle, Cineplex, Marin Dvor. Parking, još počno parking.
0: Najbolje kino u Sarajevu, u centru grada. Crvena jabuka, Hotel Holiday i Kino Cineplex.
1: Mi smo za tvoje djecu nikada rezervisali mjesta, tako da te očekujemo sutra, nema nazad. I evo, još 2 mjesta su ostala u kinu. Ko prije, mjesta njegova. 061 010 030. Brzo.

0: Evo, imamo program za mršavljenje. Mjesec dana se zaposlite na Hit FM-u. Garantujemo. Još mi vama platimo. Dakle, garantujemo 10 kg manje.
1: Samo morate ovaj da nas pratite.
0: Evo, kaže nam i Mithat da smo smršali. Šuti, Mithat, šuti, druže. Edi nas pita da li curice dolaze na... Da, dolaze, dakle, Lamija i Ajla, mi smo upisali, obje dolaze, rodice. Da, može. I možete, pazi, ako vi želite da nam povjerite djecu, mi garantujemo sigurno, jer smo mi biti fizički u kinu, vi možete izaći na 2 sata, ovi tržni centri, kupovina i to, i da dođete, recimo, ako film počne u jedan, da vi u 10 do 3 dođete po svoje dijete. Ali ovaj možete im povesti i druga, drugaricu, rodicu, najboljeg druga, dakle, samo vi garantujete za bezbjednost.
1: Ba, mislim da će se fino, kulturno, normalno ponašati, objasnite djeci ako nisu imala priliku, možda ovi manji, ako do sad nisu imali priliku biti u kinu, objasnite im malo pravila lijepog ponašanja i u kinu i tako da se ne smijemo vikati, skakati, galamiti, hodati tokom projekcije.
0: Evo na malo je ova što nas je nagrdila jučer.
1: Aha.
0: Kaže, ovaj, ba, kad se malo odmorite, kaj bit će to okej? Okay? Kaže, vi ste dvije pčelice, radilice. Svidjela se majica koju smo ovog zmaja. Zmajeve smo čuvali za sutra. Dakle, našim gostima, našim prijateljima smo ostavili jedan broj ovih majica, zmajeva, tako da sutra to dijelimo u kinu. Imamo i pokoj i loptu, imamo svašta nešto. Ništa, to je to. Što se nas tiče za danas toliko, sutra se vidimo u kinu, malo se odborimo, pa onda opet ponedjeljak, pa onda eto ga srijeda, eto ga Katar, pa eto onda ćemo da vidimo kako ćemo završiti ovaj mjesec, da li ćemo čekati taj 2. juli za dalje ili ćemo da maštamo, da izaberemo nekoga za koga ćemo navijeti.
1: Do kraja prvenstva. Ja bih volio da mi čekamo taj 2. juli, da Bosna i dalje igra, da, ja mislim, bilo bi nekako glupo kad smo već dogurali do svjetskog prvenstva i do ovdje i postigli ovakve rezultate, pa na kraju krajeva i finu utakmicu odigrali s Kanadom, ovaj, jeste se to završilo remijem, ali taj bod nam je jako važan, evo to sad vidimo, taj bod nam je sve što imamo praktično u našoj grupi, onda evo ova utakmica sino završila se kako se završilo, ali ja vjerujem da protiv Katara mi možemo, tako da ne bih ja otpisao tako lako našu reprezentaciju i nadao bi se iskreno tom 2. julu i nastupu u narednoj fazi takmičenja.
0: Vidi, ovaj, da završimo priču oko filma, priča o igračkama 5,
1: tako je.
0: Sutra premijera, mi smo dakle uzeli jednu salu za naše slušatelje i imamo i ove VIP mjesta koja smo odmah rezervisali, evo sad mi je putnik potvrdio, dolaze nam naši dječaci, naši prijatelji iz Doma Bjelave i oni će biti naši VIP gosti.
1: Ba, krasno, sad sam, Emre, baš sam me obradovao, imao sam želju.
0: To su ova VIP mjesta, ja sam birao najbolje, dakle, mm-hmm. to su naša djeca i mi ih nikad nismo razdvajali u ovih našim akcijama.
1: Tako da... Iskreno, jako mi je drago što dolaze, jako mi je drago što će se družiti sa svom drugom djecom i drago mi da će se sva djeca družiti. Bit će tu još i druge djece. Ovaj, mislim da ćemo i sutra u Cineplexu mi imati sigurno 2-3 hiljade mališana koji će doći na da gledaju zapravo priču o igračkama, što naše djece, što nekih ljudi koji će mimo.
0: Ima tu naravno doći. pored ovaj, ove premijere, ono, imaju oni
1: i drugi filmov, i drugih dvorana.
0: Tako je. Dobro, moj Andrej, dakle, ajde pojedi nešto, dakle, ne može.
1: Pa neće mi to nikakve kile donijeti.
0: Treba, o, jedi nazvor. Ništa, vidimo se ljudi sutra u kino, dovedite svoju djecu, dođite da se družimo, svratite na piće, ono, jednostavno, tu smo 12 sati, Cineplex, Marin Dvor, najbolje kino u gradu, dakle, družimo se, porodični dan, ono, čisto dođite, ili ako nešto u kinu, dođite da se pozdravite, dođite da se vidimo, ono, jer smo nekako smo se udaljili u ovom vremenu, ova reprezentacija nas je ujedinila i ne treba sad, ono, tugovati, idemo dalje.
1: Treba iskoristiti zapravo ovu priliku ujedinjenosti.
0: Tako je, da, se jednostavno, ono, upoznamo.
1: Vidiš, mi se sami razjedinjujemo, niko nas ne razjedinjuje, sami sebi mi i ujedinjujemo i razjedinjujemo, tako da hajde sad kad smo se već

0: ujedinili, da ostanemo ujedinjeni. Šta se imamo, brate dragi, razjedinjavati više? Dosta smo bili razjedinjeni, u kolike godine.
1: Ja, jedina osoba s kojom ću ja da se razjedinim si ti.
0: Što?
1: Pa, loše utičeš na mene.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L, ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 30.

al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

0: saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo nas u 19. junu 2026. godine. Poslijepodnevni su sati, radno vrijeme je skoro završeno. Petak nam je, sutra, subota, nedjelja, preko sutra odmaramo. Ja se prije svega izvinjavam na mom glasu, koji danas malo više trokira nego što bi trebao, ali opravdano je zbog sinoćnje utakmice. Ne želim ništa negativno da čujem u naredna tri sata o našim Zmajevima. Srce su na terenu ostavili, djeca su to, mladi su to momci, prvo im je prvenstvo, njihov cilj i jeste, kako je selektor i rekao, evropsko prvenstvo, do tada mu važi ugovor, tako da ovo njima dođe kao jedna dobra škola. Treba izaći kao osoba koja se bavi javnim govorom i kao trener javnog govora mogu reći da zaista nije jednostavno, pogotovo tako mladim ljudima, imati toliki pritisak kompletne nacije na sebi i toliki pritisak na onolikom stadionu na sebi i igrati utakmicu protiv bilo koga, ne samo Švicarske, bilo koga. O utakmici ćemo nešto kasnije, o Muharemoviću i ostatku naših zlatnih Ljiljana ćemo isto tako nešto kasnije. Prvo muzika na talasima Hit FM-a, dobrodošlica za naredna tri sata. Idemo u naše novo druženje. Samo pojačajte radio.

0: suština. Znači, koncept cjeloživotnog učenja mora biti predstavljen svim tražiocima posla i onima koji su trenutno zaposleni, koji će u budućnosti ostati bez posla, i otvoriti im se prilike za neke nove obuke koje će biti u skladu sa potrebama tržišta rada, odnosno sa poslodavcima. U tom smislu, poslodavci će trebati da se što više uključe u kreiranje takvih obuka kako bi zaista dobili radnu snagu koja im je potrebna za dalji razvoj.
1: Posebno zanimljiv dio završnog događaja bit će predstavljanje uspješnih priča korisnika, foto izložba i mali biznisi koji su nastali kroz projekat. Sa mnom sam razgovarala o tome koliko je važno pokazati ljudsku stranu cijele ove priče i dati priliku upravo onima koji su zahvaljujući projektu napravili veliki iskorak.
0: Pa ja bih rekla da se ovdje zaista radi o jedinstvenom projektu koji iza sebe ima imena i prezimena ljudi. Znači, mi se nismo samo bavili reformama tržišta rada i nismo predstavljali samo inovativne okvire tržišta rada koji će posve sigurno ostati aktuelni nakon završetka projekta. Mi smo se bavili i konkretnim ljudima koji su na evidencijama Zavoda za zapošljavanje i vode se tamo kao nezaposleni, i to ne samo kao nezaposleni, nego kao dugoročno nezaposleni. Ove kategorije ljudi se suočavaju sa višestrukim barijerama na tržištu rada kada su potrazi za poslom, tako da je nama cilj da kroz svoje promotivne aktivnosti pokažemo da iza svih ovih preko 2300 nezaposlenih osoba koji su prošle obuke i iza ovih 870 koji su zaposleni, zaista stoje lica koja su iskoristila priliku i koja su zahvaljujući projektu dobila priliku da se zaposle i dobila priliku da povećaju svoje kompetencije na tržištu rada.
1: I evo za kraj, 22. i 23. juna u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu održava se završna konferencija kojom će biti obilježeno 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Šta očekuje učesnike tokom ta dva dana i koje su ključne poruke koje Međunarodna organizacija rada želi poslati kada je riječ o budućnosti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini?
0: U svakom slučaju, mi ćemo se prvi dan baviti postignutim rezultatima, ali drugog dana, bez obzira što je ova konferencija zatvorena za javnost, mi ćemo nastojati da zaključiti sa drugog dana dospiju do medija. Drugog dana ćemo se naime baviti promjenama na tržištu rada i onome što jeste budućnost tržišta rada ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu i Evropskoj uniji. Nastojat ćemo odgovoriti na neka ključna pitanja kako u stvari kreirati nove politike zapošljavanja i u svemu tome promovirat ćemo važnost socijalnog dijaloga. U Bosni i Hercegovini i u regionu Međunarodna organizacija rada se intenzivno zalaže za unapređenje socijalnog dijaloga. Znači, o politikama tržišta rada zaista moraju da razgovaraju svi socijalni partneri, nadležne institucije, udruženje poslodavaca i sindikati, i da kreiraju onakve programe tržišta rada koji odgovaraju potrebama i kapacitetima tražilaca posla, a i s druge strane naravno poslodavcima. Tako da ćemo na tokom konferencije dotaknuti brojne teme koje će, nadam se, biti od interesa za institucije rada u Bosni i Hercegovini i da će one biti inspirisane za neke buduće nove inovativne programe tržišta rada.
1: Amri, hvala na izdvojenom vremenu i naravno gostovanju na Hit FM-u, a mi nastavljamo dalje. Ovakve priče zaista želimo slušati. Nije malo kada se na tržištu Bosne i Hercegovine podrži 300 novih malih biznisa i u tih 300 biznisa zaposli se preko 2000 ljudi. Bitan nam je svaki čovjek koji ostane u Bosni i Hercegovini, koji svoju zemlju, svoj dom gleda upravo ovdje i bez obzira kakve izazove imamo na tržištu rada, ipak odluči biti dio njega.

0: Vana nam treba u ovim poslipodnevnim satima kada energija lagano opada, da se malo vratimo u tu neku povišenu energiju u kojoj dočekujemo i kraj radnog vremena i naravno vikend koji je pred nama. Idemo osmih na lice odmah svi zajedno. Šta je bilo u ovoj sedmici? Bilo je, desilo se, idemo dalje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 17 sati i u samoj najavi sam rekla da ćemo morati prokomentarisati zajedno naše zmajeve, šta se sinoć desilo, desilo se, apsolutno ne želim o tome da govorim i kao što sam i rekla u najavi, ne želim ni jednog negativnog komentara i moram biti iskrena prema vama, dosta vaših poruka je stiglo na 061 010 030, naš Viber broj, nakon toga što sam rekla, i sve su to same poruke podrške. I jutro ste s našim Emirom i Andrejom razgovarali na ovu temu i govorili da kritiku treba prihvatiti, ali nikako kritikovati negativno. Ljudi moji, to su djeca. Samo se stavite u njihovu poziciju. Evo, svi smo mi više manje plus minus 20 godina imali tih 20 godina i znamo kakvi smo bili, koliko smo bili osjetljivi, koliko smo bili nesigurni u sebe kada se negdje pojavimo na tim nekim prvim poslovima, kada treba nekome da se dokažemo, koliko smo noći proveli budni, koliko smo dana preplakali, mislili da ne možemo nešto izgurati. Tarik je uputio i izvinjenje.

Nije, kompletnoj Bosni i Hercegovini preuzima krivicu na sebe. Nemojte to, molim vas, da radimo tako mladom momku. U njemu mnogi vide i budućeg kapitena naše reprezentacije. Ja bih iskreno voljela da to bude tako, ali hajde sada da im damo ona zmajevska krila. Izgubiti sinoćnju utakmicu zaista im nije bilo lako. Dobiti crveni karton apsolutno nije bilo lako. Čovjek je, osjetila se ta njihova nervoza na terenu kod svih igrača, ali kažem opet, ljudi, to su jako mladi ljudi. Njihove mlade glave ne mogu još uvijek da procesuiraju šta im se dešava. Koliko god oni priželjkivali ovako prvenstvo i ovakve šanse, ipak kada izađu na teren među 50-60 hiljada gledalaca, od kojih je preko 30 hiljada njihovih navijača, kada znaju da ih milioni gledaju širom svijeta, Bosanaca i Hercegovaca, i sve oči su uprte u njih, sve nade su uprte u njih, nemojte da radimo to djeci koje su jedva 20 godina napunila. Samo, evo, pomislite šta da neko toliki teret stavi na vašu djecu. Lako je biti general nakon bitke, isto tako lako je biti trener nakon izgubljene utakmice, ali mislim da naš dobri stari Barba itekako to hendla kako treba. Čak je rekao da im je u slačionici rekao da imaju samo sat vremena da bukvalno otplaču i da žale za sinoćnjom utakmicom i da nakon toga idu dalje. Emri je to jutro sjajno rekao, da je u svojoj bogatoj karijeri sarađivao sa nogometnim savezom i zna iz prve ruke da oni svi čitaju portale, da oni svi čitaju komentare. Zamislite što radimo njihovom mentalnom zdravlju, a svi se borimo protiv tog bulinga. Svi se borimo protiv svega onoga što mi njima sada radimo. Budite pošteni, zahvalite momcima, idemo dalje, nije lako izgubiti utakmicu, ali ja to gledam ovako. Prva utakmica neriješena, druga izgubljena, treća će biti pobjednička. Hajde da tako i razmišljamo i da tu djecu pustimo da žive taj nogomet na svjetskom prvenstvu, ono o čemu su sanjali čitav život, i nekako, evo, da kroz ovo svjetsko, kakav god rezultat bio iduće sedmice ili nakon prvog kruga, u drugom krugu, sasvim je sve jedno, da oni nama budu živi, zdravi, mentalno jaki i spremni za Euro 2028. godine, što je Sergej Barbarez i rekao da mu je cilj kada je potpisivao četvorogodišnji ugovor da bude selektor naše reprezentacije. I'm from

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nežnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.